znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još